0: 2026-ники Corolla Refund дейди го бу. 2026-сы бу еңі автомобил екен го. Мушу қанчы пулла була дейди турсун жанстан буну айтып қояйлы. Шуну ол әттегелігіңіла қайрылық болсын. Юхау Сэнджиңдің ең хорсызәңгі бағуча дейді ғо. Юхау Сэнджиң. Машинамдың бір кичик еш, кичик ешіл рәңлік суым күшіп қапты дейді. Мұшында кичик ешіл рәңлік суым күкі өгелі бағамы ең хорсызәңгі бағуча күшіп қаған суым күкен бұ. Юхау Сэнджиңдің демек чоқшымамды. Юхау Сэнджиңдің Şuna bir som köygüçülə bolsa, ma numarını mı bir elan qılaylı ya? 130-70-44-00-71 130-70-44-00-71 Muş numarı bilə alaqılışı, bir ikisi tapşırıp bəgən bolsanla. Tiyancın beylü qoşlanı yədi yollar avan digə uçurun tapşırıp aldıq. Ondan 2014-niki Livi Gazba şovduğundan qanç bulla, trapıdı bulla deydi. Bunu mu əvət qoyduq, dursun can ustamıqa bir bağlap bəsun. Анда Қиымжанники 2014-ники шөтелон. Басқа мұсапсы 83 000 км, машина ахвалы бек пакес. Мүші қанч пулла атрапыды бола дейді. Бұны ма әвәт қояйлы. Шинфу ұқчығырыңыз тапшырып алдық. Рахмет сізге. Тұрсынжан ұстамның телефон номеріне әвәт қояйлы. Ликен, мүш программа ақырлашқан вақытта телефон қан болсаңыз жұмы.
1: Şimdi 22 sonlarında otur çatlı mektepte 85'ten 90 bin kadar adlı. Şimdi 26 karılar rüzgan adlı 105'te 110 bin kadar adlı.
0: Makul buldu. Hamdullah ustam.
2: Dürüz edildi. Hürmet, Roşen gül yakşı mı?
0: Hürmetli Hamdullah yakşı mı?
2: Hürmetli bir yolu çıdayım ağabey. Bu ahı gör karakam olsa sayılı uçuk yıllar ravan. Azıcık bakın ışında karılında. Hemen tımarık yıllar ravan diye sporcu mu?
0: Hey makul. Bulduk rahmet, yollarımız devamlı ravan bolsun. 2012'ninki Civic, 9. avlat Civic, kaç pulla etrafıda bula dedi. Ben yolu garip şarık yolunu işte, ma yol belektim o dostu, iş görüldü YouTube'da cuma. Ahmetcan bir sual sorup dikensiz,